Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hot 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net/ таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 10-у күнгө дүйшөмбү. ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Арзу Уста. Түркия жаңылыктары. Австриянын премьер-министри Кристиан Штокер эртең президент Режеп Тайып Эрдоган чакыруусу менен Түркияга келет. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран премьер-министр Штокердин Түркияга расмий сапар менен келерин жарыялады. Президент Эрдоган сапар учурунда премьер-министр Штокерди кабыл алат. Жолугушууларда Түркия менен Австриянын ортосундагы көп тараптуу мамилелер бардык жагынан бааланат. Учурдагы кызматташтыкты жакшыртуу үчүн жасала турган кадамдар талкууланат. Эки тараптуу мамилелерден тышкары учурдагы аймактык жана глобалдык маселелер да талкууланат. Түркиянын энергетика жана жаратылыш ресурстар министри Алпарслан Байрактар билдирүүсүндө 7-чи муундагы терең деңиз бурулуучу Абдулхамид хан кемеси 4-чү жылын аяктаганын айтып, Түркиянын көгүлтүр мекендеги күчү күн сайын өсүп жатканын кошумчалады. Министр Байрактар 75 миллиард куб метр жаратылыш газынын табылышында Абдулхамид хан кемесинин бурулуучу кемесинин ролу бар экенин эскертти. Узундугу 238 метр, туурасы 42 метр жана бурулуу кубаттуулугу 12120 метрге жеткен кеме учурда Түрк Али 44 кудугунда бурулуу иштерин улантууда. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган тарабынан 2022 жылдын 9 августунда Мерсин ташуучу портунан Жерорталык деңизиндеги Юриклер бир кудугуна чейин узатылган кеме Жерорталык деңизиндеги ташуучу бир жана Аксеки бир кудуктарында иштеген. Жерорталык деңизиндеги ишинен кийин Абдулхамид хан кемеси Сакария газ кенине дайындалган. 2024 жылы Босфордон өтүп кеме Кара деңизге жылып, быйыл Амасра 4 кудугунда иштей баштаган. 2024 жылдан бери Абдулхамид Кара деңизде 17 кудук курулаган. Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Уралуулу Еркөй Кайсери жогорку ылдамдыктагы поезд линиясы Анкара Сивас жогорку ылдамдыктагы поезд линиясы менен интеграцияланып, Анкара менен Кайсеринин ортосундагы жол жүрүү убактысын 7 сааттан 1 саат 45 мүнөткө чейин кыскартаарын билдирди. Дүйнө жаңылыктары. Украинанын президенти абадан коргоонуу системаларынын жоктугуна көңүл буруп, Түштүк Кореядан колдоо сурады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Түндүк Корея заманбап согушта тажрыйба топтогонун жана Орусиядан аскердик технологияларды алаарын билдирди. Украиналык аскердик чалгындоо кызматкерлери Түндүк Кореянын ракеталык бөлүгү Орусиянын батышына жыла баштаганын билдиришти. Бул бөлүк 120 баллистикалык ракета жана 6 учуруучу аппарат менен жабдылышы мүмкүн экени белгиленди. Түндүк Корея мурда Курск аймагына болжол менен 14 000 аскер жөнөтүп, миңдеген адамдар жоготууга учураган.

0: кабарланган. Андан тышкары Пхеньян режими Орусияга миллиондогон ок дарыларды, баллистикалык ракеталарды жана ракета учуруучу системаларды жибергени айтылган. Иран Ормуз кысыгын көзөмөлдөөнү сактап калаарын жарыялады. Ирандын элдешүү кеңешинин башчысы Сади Хамоли Лариджани Тегеран эч кандай шартта Ормуз кысыгын көзөмөлдөөдөн баш тартпай турганын билдирди. Стратегиялык суу жолуна эгемендүүлүк Иранга таандык экенин ырастаган Лариджани кысыктын мурдагы абалына да кайтпай турганын кошумчалады. Сауд Арабиясындагы мебель фабрикасында чыккан өрттөн 16 бангладештик каза болду. Бангладештин мигранттардын социалдык камсыздоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, Сауд Арабиясындагы мебель фабрикасында чыккан өрттөн 16 бангладештик мигрант каза болду. Курман болгондордун көпчүлүгү Наогаон, Натори жана Раджшахи райондорунан болушкан. Младеновдун айтымында Газа планы жалгыз чечим. Тынчтык комитетинин өкүлү Николай Младенов Израилдин геноцидчи премьер-министри Бениамин Нетаньяху тарабынан четке кагылганына карабастан, АКШ колдогон Газа планы жалгыз чечим экенин айтты. Ал андан ары сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жана оң натыйжага үмүттөнөрүн билдирди. Планда Хамастын курал жарактарын Палестинанын башкаруу органына өткөрүп берүү жана Израилдин Газадан чыгып кетүүсүн баштоо каралган. Сирия Орусия менен аскердик базалар боюнча келишим түзгөнүн жарыялады. Сириянын тышкы иштер министрлиги Дамаск менен Москва 18 айлык сүйлөшүүлөрдөн кийин Химиим жана Тартус базаларындагы орусиялыктардын катышуусун кайра уюштуруу боюнча макулдашууга жетишкенин жарыялады. Сирия жарандык объектилерди көзөмөлгө алат, ал эми аскердик объектилер биргелешкен окутуу жана квалификация борборлоруна айландырылат. Министрлик өткөөл процесс 3 айдын ичинде аяктай турганын кошумчалады. АКШ'да Мета балдарга зыян келтиргени үчүн жаңы сот ишине туш болууда. Калифорния, Колорадо, Кентаки жана Нью-Джерси штаттарынын башкы прокурорлору Мета компаниясын Instagram жана Facebookту атайлап балдарды көз каранды кылуучу абалга алып келген деп айыпташууда. Федералдык соттук териштирүү шаршемби күнү Окленде калыстар тобун тандоо менен башталып, ачылыш сөздөрү 18 августка белгиленген. Штаттардын өкүлдөрү платформалардын жашы жете электер үчүн иштөөсүнө чектөөлөрдү жана 1,4 триллион долларга чейин айып пул салууну талап кылууда. Урматтуу угармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedaye.
5: Türk jana Kırgız dünyasından.
0: Kadarlı ugarmandar, bugünkü ukturuvuzdu Түркиядагы фестивалдарга катышкан Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-чи музыкалык мектептин Темирканат комузчулар ансамбли жана Руслан Жумабаев атындагы номер 7-чи музыкалык мектептин Жетиген комузчулар ансамблинин мугалими Рыспекова Бактыгүл Адылбековна айым жана анын окуучулары менен болгон маектешүүгө бөлдүк. Анда дароо маектешүүлөргө өтөлү. Анкарага келип фестивалга катышып жатасыздар. Эң оолу өзүңүздү тааныштырып, ушул комузчулар тобуңуз жөнүндө айта кетсеңиз.
6: Саламатсыздарбы? Менин атым Бактыгүл Адылбековна. Мен комуз мугалими болуп эмгектенем.
7: Негизи мен ушул Бишкек боюнча 9 музыкалык мектеп бар. Ошол мектепте 7-чи музыкалык мектепте 22 жылдан бери иштейм.
6: Азыркы учурда Руслан Жумабаев атындагы номер 7-чи музыкалык мектебинде штаттык негизинде иштейм жана ошондой эле Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-чи музыкалык мектебинде дагы комуздан сабак берем. Мен жетектеген Темирканат жана Жетиген ансамбльдары түзүлгөнүнө 2 жыл болуп калды. Бул ансамбльдеги балдардын баары менин окуучуларым, өзүмдүн окуткан окуучуларым.
7: 14, 15, 16 жаштагы балдарымды алып келдим.
6: Жакында эле ушул эки ансамблымды бириктирип алып, Түркиянын Токат деген шаарында өткөн Япрак фестивалы болду. Ошол Япрак фестивалы

0: Vali vali vali. Son çertettir başlar. Hay vay son çertettik. Bak Dugulayım, sizler usul günü kaysi yerlerde varıp çertip geldiniz der. Oşalar cümle ait verseniz.
1: Biz negизи биздин өзүбүздүн көлүбүздө, ысык көлүбүздө, Чолпон Ата шаарында бир жакшы эл аралык конкурс өткөн. Ошол жактан ушул балдарым биринчи орунду ээлеп, анан Турцияга жолдомо алдык. Ошол себептен биз Түркияга келип калдык. Биринчи биз ошол Турциянын Токат деген шаарына келдик. Ал жакта Ербаа деген өзүнүн бир району бар экен. Ошол жакта бир чоң фестиваль болуп атыптыр. 10 өлкөдөн келишиптир. Ошонун бир өлкөсү биз болуп Кыргызстан келип, өзүбүздүн өнөрүбүздү, талантыбызды көрсөтүп кеттик. Андан тышкары ал жакта 4 күн болдук. Андан соң Анкарада дагы ошо улуслар арасында деген фестиваль болуп атыптыр. Анан ошол жака да келип, биз азыр ошо Анкарадабыз.
0: Жакшы. Анда балдар дагы бир күү же ырдап беришет го, э?
1: Бул жакта балдарым меники ар тараптуу, таланттуу деп айтсам дагы болот. Анткени Токат шаарында бий тарабында көрсөттүк. Бул жакта бир окуучум ырдайт дагы, ар тараптуу ошолорду көрсөтүп келдик. Азыр анда сизге бир ырдап берсин. Моңолдоров Алишер деген балабыз бар. Нарындан тапкан махабат деген ырдап берсин анда. Кабыл алып коюңуздар сиздер үчүн.

0: Ой, азамат, өркүнүң өссүн, сонун мурдат бой. Бактыгүлайым, бүгүн Анкараны кыдырдыңар окшойт. Кайсы жерге бардыңыздар, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз.
1: Бүгүн биз Анкарада 4-күн жүрөбүз. Күнүгө концерт коюп аттык. Элдерге абдан жагып, биздин балдардын талантына таазим этип атышты. Ар кайсы жерден мен балдарым менен сүрөткө түшүп, абдан бактылуу мүнөттөрдү бизге тартуулашты. Бүгүн болсо биз Ататүрк музейине барып, ошол жакты кыдырып, балдарыбыз менен көрүп, абдан жакшы көңүл менен кайтып келдик. Абдан жакты бизге Анкара.
0: Ататүрктүн мавзолейинде эмне көрдүң?
2: Ар кандай сүрөттөрдү көрдүк. Биз ал жерден Анкара шаарынын негизинде эле Ататүрк жөнүндө көп мындай тарыхый нерселерди үйрөнүп, билип келдик.
0: Сен эмне көрдүң?
3: Мен Ататүрктүн кандай жашаганын, ал заман кандай болгонун, согуштун чалгыштарын көрдүк. Ал жакта аябай кооз экен, жана борду орута турган картина деп койсок бар экен. Бизге аябай жакты ал жак. Ал Ататүрктүн өзүнө тиешелүү буюмдар дагы бар болчу. Алар аябай мындай көз ирмемдерге жакындаттырып, аябай жакшы көрүнөт экен.
0: Сен эмнени айта аласың мавзолей жөнүндө?
4: Мага согуш жөнүндө түшүндүрмөлөр жакты. Аябай жакшы эмне болгонун бүт таасирлетип, бүт жакшы жасашыптыр бүт баарын согуш жөнүндө. Ошонусу аябай жакты.
0: Кыргызстанга да керек ушундай.
4: Кыргызстанга да керек.
0: Сен эмне көрдүң?
5: Мен музейден бир жакта согуш реалистичный болгон место бар экен. Аякта аябай коркунучтуу согуш болуп тур Турцияда. Аябай боорум ооруп кетти. Картиналар дагы аябай жакшы экен. Боорун ооруткан, аябай коркунучтуу. Биз деген музейден чыкканда бир парк бар экен. Ошол жакта солдаттар бар болчу. Алар

0: Ой, элегантно монтып басышты, аябай по правилам басышты. Мага турса аябай жакты.
1: жакшы. Сенчи?
2: Мен бүгүн билдим, Мустафа Кемал Ататүрк 1981 жылы 19 май күнү төрөлгөнүн билдим. Анын буюмдарын да көрдүк, Ататүрк өзү кандай экенин да көрдүк.
1: Сен эмне көрдүң?
3: Ошол башкалар айткандай эле сүрөттөрдү көрдүм. Ал сүрөттөрдө Түркияда болгон согуштарды сүрөттөлүптүр жана Ататүрктүн жашоосу, эл журттун болгон согушта эмнелерди өткөргөн сүрөттөлүптүр жана Ататүрк колдонгон буюмдары, кийген кийимдери жана ошондой эле эмне менен жүргөн көрдүм.
1: Жакшы. Сен айтып берчи.
4: Ал музейде аябай жакшы жазышыптыр жана ошол тарыхын аябай жакшы көрсөткөн. Сүрөттөрүн жана кийимдерин аябай жакшы сакташыптыр жана көрсөткөндө ошондой атмосферасын көргөндө коркунучтуу болуп кетет экен жана ички сезимиң дагы мындай башкача болуп бир аз коркунуч сезимдер бар болду. Анткени адамдардын кандай болгон экенин, кантип жашаганын жана кантип жүргөндөрүн, кантип көргөндөрүн баардыгын айтып берет экен.
1: Патриотизмди окутат экен.
4: Өтө аябай окутат экен.
1: Жакшы. Ушундай мавзолей Кыргызстанга да керек. Мисалы үчүн Манас жөнүндө чоң ушул сыяктуу бир нерсе жасап, мекенге болгон сүйүүнү ойготуш керек. Мекенди сүйүш керек, э?
3: Албетте.
1: Анда комуз менен бир эле күбө, бир эле ырдап кетпей дагы чертип бересиздер го, э?
5: Албетте. Бул жака келерде биз абдан күлөрүбүздү жакшы эле колдон келишинче даярдаган аракет кылдык. Айдар Алынын Көрөңгү деген күбөсүн даярдаганбыз. Атай Огонбаев атабыздын Машботой деген күбөсүн даярдап келгенбиз. Атай Огонбаевдин Саадат Какты деген күбөсүн даярдап келгенбиз. Шекербек Ширкуловдун Үч Мунак деген күбөсүн, көптөгөн күлөрүбүздү эле колдон келишинче даярдап келип, өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөттүк десем дагы болот. Анда сиздер үчүн Шекербек Ширкуловдун Эргиме деген күбөсүн балдарыбыз ойноп берсин. Бул жакта комузчуларым, андан тышкары Алишер деген балабыз сыгызгы аспабында да ойнойт. Ошо менен сиздерге Шекербек Ширкулов Эргиме кабыл алып коюңуздар.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун кайталайбыз. Австриянын премьер-министри Кристиан Штокер президент Режеп Тайып Эрдоган чакыруусу менен Түркияга келет. Түркиянын энергетика жана жаратылыш ресурстары министри Алпарслан Байрактар билдирүүсүндө 7-чи муундагы терең деңиз бургулоочу Абдулхамид хан кемеси 4-чү жылына киргенин айтты. Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Урал уулу Кайсери Анкара жолун 7 сааттан 1 саат 45 мүнөткө чейин кыскартаарын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский абадан коргонуу системаларынын жоктугуна көңүл буруп, Түштүк Кореядан колдоо сурады. Иран Ормуз кысыгын көзөмөлдөөнү сактап калаарын жарыялады. Сауд Арабиясындагы мебель фабрикасында чыккан өрттөн 16 бангладештик каза болду. Младеновдун айтымында Газа планы жалгыз чечим. Сирия Орусия менен аскердик базалар боюнча келишим түзгөнүн жарыялады. АКШда Мета балдарга зыян келтиргени үчүн жаңы сот ишине туш болууда.
1: ТРТнын кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463

63 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. Теретенин кыргызча берүүсү.